0: me ti o nyame ne o
1: ma kai goodness ma ba ba ba
0: fa ho ba no
1: aje o ya bi pe o
0: ti o fa pe ma wa ni ko
1: me wa ya bi pe no
0: na o new him
1: ba tu mi aya ma wu ma ka
0: me ti I'm sorry time.